0: Xin chuyện Mau đi với đi Chị phó làm bà Chị phó làm bà Ai số làm bà Chị số làm bà Mau đi đi
1: Flavor, I'm on me, baby.